0: 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.
0: Diqqət, iş axtaranlar, sizin də işiniz Arazda olsun. Araz Logistika Mərkəzində yeni iş imkanları sizi gözləyir. Fəhlə, mal toplayan, ambar işçisi vəzifələri üzrə vakansiyalarımız mövcuddur. Araz ailəsinə qoşulun. Nahar, servis təminatı, karyera inkişafı və digər üstünlüklərdən yararlanın. Ətraflı məlumat və müraciət üçün 055-220-76-60 və 055-333-1918 nömrələri ilə əlaqə saxlaya və Abşeron rayonu Məmmədli qəsəbəsində yerləşən Araz Logistika Mərkəzinə yaxınlaşa bilərsiniz. Sizin də işiniz Arazda olsun.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotarya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinliyorsunuz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotereyası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlıq alışverişte lotereyada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotereya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinleyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15,000 hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Aral Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehat edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15.000 hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Diqqət, iş axtaranlar, sizin də işiniz Arazda olsun. Araz Logistika Mərkəzində yeni iş imkanları sizi gözləyir. Fəhlə, mal toplayan, ambar işçisi vəzifələri üzrə vakansiyalarımız mövcuddur. Araz ailəsinə qoşulun. Nahar, servis təminatı, karyer inkişafı və digər üstünlüklərdən yararlanın. Ətraflı məlumat və müraciət üçün 055-220-76-60 və 055-333-19-18 nömrələri ilə əlaqə saxlaya və Abşeron rayonu Məmmədli qəsəbəsində yerləşən Araz Logistika Mərkəzinə yaxınlaşa bilərsiniz. Sizin də işiniz Arazda olsun.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tasdik edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Rast Supermarket Radio təqdimidir.
1: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.
2: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada!
3: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Yaşad Fondu

0: 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Siz Ara Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Aral Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Əziz müştərilərimiz, Aras supermarketlərində təklif olunan çörəklər covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: de lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Araz Supermarket Radio.
3: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Biri battın sen
1: gel. Arazda kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio təqdim

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
1: Ara Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Araz Supermarket Radio. Əziz müştərilərimiz, Araz supermarketlərində təklif olunan çörəklər covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: yürektir kölünün yolu. Sevən yürektir kölünün yolu.
1: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
3: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin

etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.

0: Lotereya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT'dir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Aras orada.
1: Yaşat Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotarya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampanya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Araz Supermarket Radio.
3: Çiçekler...

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz Supermarket Radio.
1: Diqqət, iş axtaranlar, sizin də işiniz Arazda olsun. Araz Logistika Mərkəzində yeni iş imkanları sizi gözləyir. Fəhlə, mal toplayan, ambar işçisi vəzifələri üzrə vakansiyalarımız mövcuddur. Araz ailəsinə qoşulun. Nahar, servis təminatı, karyer inkişafı və digər üstünlüklərdən yararlanın. Ətraflı məlumat və müraciət üçün 055-220-76-60 və 055-333-1918 nömrələri ilə əlaqə saxlaya və Abşeron rayonu Məmmədli qəsəbəsində yerləşən Araz Logistika Mərkəzinə yaxınlaşa bilərsiniz. Sizin də işiniz Arazda olsun.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Araz Supermarket Radio.
3: Heç bir şey olmaz. Birdən darıxsam,

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
3: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

atır o mənə dost kimi. Hər dəfə rast gələndə duymayır o mənim qəlbimi. Hər dəfə görüşəndə eşqimdən ne çoxdur xəbərim.

0: yapabilirdi.
1: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotereyası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotereyada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotereyada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotereya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
2: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
3: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərinə əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Supermarket Radio təqdim edir.
1: Diqqət, iş axtaranlar, sizin də işiniz Arazda olsun. Araz Logistika Mərkəzində yeni iş imkanları sizi gözləyir. Fəhlə, mal toplayan, ambar işçisi vəzifələri üzrə vakansiyalarımız mövcuddur. Araz ailəsinə qoşulun. Nahar, servis təminatı, karyer inkişafı və digər üstünlüklərdən yararlanın. Ətraflı məlumat və müraciət üçün 055-220-76-60 və 055-333-19-18 nömrələri ilə əlaqə saxlaya və Abşeron rayonu Məmmədli qəsəbəsində yerləşən Araz Logistika Mərkəzinə yaxınlaşa bilərsiniz. Sizin də işiniz Arazda olsun.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehat edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun! Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.
3: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişdə lotaryada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alışverişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda

0: Ara Süpermarket Radio təqdim edir.
1: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
2: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm endirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

Ara Süpermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Ara Süpermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Ara Süpermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15.000 hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehat edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.
3: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15.000 hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, Ara Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
2: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15.000 hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ana Supermarket Radio təqdim edir.
1: Diqqət, iş axtaranlar, sizin də işiniz Arazda olsun. Araz Logistika Mərkəzində yeni iş imkanları sizi gözləyir. Fəhlə, mal toplayan, ambar işçisi vəzifələri üzrə vakansiyalarımız mövcuddur. Araz ailəsinə qoşulun. Nahar, servis təminatı, karyer inkişafı və digər üstünlüklərdən yararlanın. Ətraflı məlumat və müraciət üçün 055-220-76-60 və 055-333-19-18 nömrələri ilə əlaqə saxlaya və Abşeron rayonu Məmmədli qəsəbəsində yerləşən Araz Logistika Mərkəzinə yaxınlaşa bilərsiniz. Sizin də işiniz Arazda olsun.
2: Arazda qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
3: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampanya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.

Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam digenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.
2: Araz Supermarket Radio.

Ara Süpermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pəncərədə lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda? Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz. Əziz müştərilərimiz, Ara Supermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib, açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada iyanə etmək mümkündür. Sizin iyanəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz mobil tətbiqində çarxları fırladın, hədiyələr qazanın. 15 manat və üzəri alış-verişlərdə Araz mobil tətbiqində çarxı çevirən müştərilərimizi müxtəlif məhsullara möhtəşəm indirimlər gözləyir. 15 manatlıq səbətinizdə minimum 5 manat dəyərində Sensadin, Aquafresh və ya Paradontax məhsulu varsa, ikinci çarxı çevirmək hüququ qazanırsınız. Bu çarxı çevirməklə Araz müştəri kartına hədiyə məbləğlər və ən əsası iPhone 17 Pro və AirPods qazanmaq şansı əldə edirsiniz. Odur ki, elə indi Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə 15 manatlıq alış-veriş edin, fürsətdən yararlanın. Kampaniya 1-28 Oktyabr tarixlərini əhatə edir. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan ət məhsullarını ürək rahatlığı ilə seçə bilərsiniz. Çünki bu ətlər sağlam heyvanlara məxsusdur. Heyvanlar baytar həkim nəzarəti altında, tam gigiyenik şəraitdə və İslami qaydalara uyğun kəsilir. Ətlərdən nümunələr götürülərək laborator analizlərdən keçirilir. Keyfiyyəti təsdiqləndikdən sonra soyuq zəncir qorunmaqla mağazalarımıza çatdırılır. Siz də keyfiyyətli və etibarlı ət məhsullarını Arazdan seçin.

0: Araz'da qəhrəmanlar birlikdə 15-in gücü ilə lotereyası. Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə etdiyiniz hər 15 manatlıq alış-verişdə lotereyada iştirak şansı qazanırsınız. Bunun üçün alış-verişin kassa qəbzindəki QR kodu skan edib açılan pəncərədə lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Hər 15 manatlıq alış bir şans deməkdir. Sonda 15 ədəd iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Yaşad Fondu 2026-cı ildə də şəhidlərimizin əmanəti olan ailələrinin və müharibə əhlilərinin yanında olmağa davam edir. Bu missiyanın əsas gücü isə sizin dəstəyinizdir. Fonda bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə ödəniş terminalları, bank vasitəsilə və onlayn formada ianə etmək mümkündür. Sizin ianəniz bir ailənin sevincinə, bir uşağın təhsilinə, bir müharibə əlinin müalicəsinə çevrilir. İyanə edin, dəstək olun, çünki biz birlikdə daha güclüyük.